0: waaw ab ko Diop awa Daga maa ngi leen di nuyu Abdou nuyu naa leen di nuyu Soxna Diarra ak borom këram Modou.
1: Kontaan nañu
0: ngay jonno
2: jërëjëf
0: te ñëpp maa ngi leen di nuyu
1: Modou Diop nga koy xaaram am na papa ngone
0: waaw
1: jaar nañ leen di jaar
0: ha ñu lay delloo jaar Modou
1: dañu war jam baax
0: ñu ci jam baax
1: amul ne ñu ko dalé waay
0: waaw
1: ñu ko kontaan na ci lay tam rek lay ko pro pro wax di yaal
0: waay ma leen gëna kontaan Diop
1: kontaan nañ leen
0: billahi ma leen gëna kontaan
1: ñu leen di ñu dal ci sun taal de ci bat ci ko wax
0: la wallahi deug la
1: kontaan nañ lool wax di yaal nak ba xam daal dal borom ko ko xam di yaal kontaan nañ ci lool bu baax baax
0: billahi Diop merci beaucoup
1: buñ ko mang fa dañu ñu ko taxaw ci jëf dal ci wara def yépp ba sun ko wax
0: billahi Diop deug na leen jërë ngeen jëf fay
1: wa kontaan nañ bu baax nak
0: billahi nuyul ma wa ndiaro gep nak Touba ndiaro
1: waaw ñepp waaw ñepp kontaan nañ
0: parce que bu ma ñëwé rek damay joom nuyul ma ñepp
1: dama jëm ci kontaan nañ
0: lool wala Diop ma ngi koy nuyu sama tante joju ma ngi koy nuyu
1: deug la deug
0: la degen tin
1: waaw ñepp kontaan nañ
0: waaw
1: waaw ñu ci tal ko ñu rek tay ñu ci door yaal def lepp
0: nak waaw di ni sama jabar yi ci kër gi nak borom ci yéx yi neex yi
1: waaw
0: ndey Diop
1: waaw la
0: ngi leen di nuyu ndey ndaw
1: wallahi
0: ci kër gi xadi
1: waaw
0: waaw
1: wa da rek ko ci tal do do do do do do do do do do do do do do
0: do do
1: do do do do do do do do do
0: do do do
1: do do do do
2: ati ñu ngi leen di siar bu baaxa baax kon di leen jaajeufal di leen ñaanal jam ak mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu 88 628 19 02 mais comme hélas ni ma ko waxee léegi comme ni ko kii waxe woon ba ci wàllu sécurité bi da ci jouer ak yeneen ak yeneen tey ci kër yi ak yee ci aju xam naa actualité boo xam ni duñ ci mën a ñàkk a dugg hélas mu doon loo xam ni xew na fële ca Thiès di ko xam ni tey soxnaam moo ko rey nekk ñaareelam hélas loolu tamit du ñàkk dinañ ci wax xam naa actualité boobu ñàkkul déglu ko doon loo xam ni parfois dañ koy nemmeeku ci kër yi ak ñàkk sécurité bi ak soxna yeeg góor yàlla yi ama gën a xam loolu hélas noo ko gisee.
3: Ah mais loolu garaaw na loolu dégguma ko pourtant loolu loolu aawa yi ñoo ko daan def lu tax
2: tey ñaareel def bii
0: tey
3: aawa yi ñoo daan def loolu de xanaa jamono jamono jamono bi moo yàqu léegi
0: ah billahi wallahi day yàq de
3: hélas mais loolu aawa yi ñoo ko doon def
2: tey nag ñaareel
4: la
0: mo seen liggéey la de
3: cetetetet
2: mu mel ni lu doy waar la moo xam ni day xew ci kër yi parfois dañ koy gis jàppante yoo xam ni parfois duñ xam fi ràngi la doo xam lan la looloo tey naka lan mën a def ba moytu ko
3: mais loolu ñàkk éducation la rek parce que su fekkee sa doom da nga koy éduquer comme ni nga ko war a éduquer mu dem sëyi xale bu jigéen soo koy yóbbu muy sëyi da nga koy éduquer ba pare parce que yor njaboot yor jëkkër yor rakku jëkkër yor yaayu jëkkër du ay caaxaan parce que ku jig góor ki day dem du fi yendu wala mu dem Europe dem Espagne war fa def ay 4 ans wala 5 ans wala mu dem Amérique war fa def par exemple ma rendu waale hommage sunu bàyyi boobu nekk Amérique tey jii su amul woon waajur bu toppatoo ay doomam fee mu nekk nii nan lay def moo tax jabar bala nga siy dugg da nga koy saytu xool ko waaw génn ak moom
2: xool comme est ce que loolu tamit hélas yomb na léegi xam nga jamono ji moom yaa ma gën a xam gars yi ci TikTok beeg daanaka internet bi la ñuy takkante
3: voilà ak gisan ak gis si ngénte rek wala xew
2: voilà surtout way
3: waaw yónnee ma photo diw kii moom ni mu mel ni mu jonga ma photo nuyu
2: waaw
3: daal di fecc génn ay ciram nga daal di
2: koy takkaj waaw
3: voilà mi ngi noonu léegi nag loolu soo ko defee da ngay am problème léegi nag soo mêlee ni man nga xam ni sama ñaareel bee dama koo tànn ba ma ko war a tànnee bàyyam baax yaayam baax ma tànn ko xool ko bu baax daal di koy takk teg sama wet
2: hélas ñu jël mbokk bi dem si ñëwaat insha allah kuba asalaamaaleykum
3: waaw waaw voilà
2: aleykum salaam ku baax
1: waaw
2: sëñ bi ñu ne dafa soxna si tur bi
1: alhamdulilah
2: alhamdulilah
1: ñu
2: lay dégg waaw ñu
1: lay siyaare bu baax
0: Mbouba maa ngi lay delloo ziar
1: soxna Maane Dia Touba Tagala
2: soxna Maane
1: waaw Touba Tagala
0: Maane Dia waaw
1: ñu siyaare bu baax
0: maa ngi lay delloo ziar Maane
1: émission bi am na solo am na solo trop waxtaan mi neex na suñu xol sedd na wax dëgg yàlla
0: macha allah
1: Mbouba moom macha allah.

0: la ni nangou ñu duggu ci kanam mbacké touba yi yow mi sofa demon da ngay
1: man bu wote degu
2: hélas lool am nak lool den ci ñew hélas xamna ni mais
1: hélas man bu wote degu diko man la ko haja boten jabot bu jigen te ma gis dalu sama xel billahi wallahi
2: ndessan
1: yeen say dama gis ben action bo xamné barki alcorane mo duggé sama kër dootu man jam
2: comme ci mbéd mé yow
1: ah parce que jabot jigen la
2: mais tamit parfois paray yay boy yi dañ ci am pas de responsabilité xamala motax légui dafa melni jigéen ñi dañ leen di jaay xam nga bu ñëk tay da nga doon am 100000 francs ñew ñu may la jabar wala 50000 francs légui nak sa doom tay ji xamna sa sar bi tay ku ñewon ci ñom bo amul 1 million du la may soxna déjà le nit da ci jé
1: non
0: wala 700000
1: dédé
0: ñaata 500000
1: man duma laaj da gis nga bo ñu wax tay tak sama doom lañu may bu ñëk ma la laaj ko lu mu d'accord and leen ci
2: barki
1: alcorane may
2: ye dal fi mami baye won legui dafa mel dafa
3: nassa waay lolou dafa jeex legui li firange rek moko def firu gor da am dal firu say say am lolou da non la deme
2: ah bon deug la amna solo sama ngone he deeg nga ko kon desa firange mais est ce que kon tay ah gor ñe bu ni tak tamit surtout ñaarel waru ñu xol ni takke ak ni lolou tamit classe elas gi mom moy wala sañ
1: mbir mi amna fa nek mbir mi amna ci goor ñi amna ci jigen
2: ah bon
1: waaw mais gis nga
2: action mais tay li goor mëna maîtriser jigen fekk ci jigen de
0: waaw ñu ñoo gëna mëna maîtriser yeen de nga ñu gi jëfël
2: di def mais tay parfois wa nek ci soxna ci kër
1: non parce que exemple gis nga sey li action bi am ni tay feñu na ci ngorom dañ ko fañ lu gis rek
2: non man na ci baña friend sax soxna ko
0: ñu da nga graw
2: parce que ñu day neub ci kom
0: ñu da nga graw
1: dede gis nga comme ne ko soxna basine waxe elage waxe ko non la bu jekk bu neex demal takki jaba dañ lay yoni ci sa dañ lay yoni ci doomi diiw nga dem ci doomi diiw joju kok so ci demé dañ nan wax nan na nga xol ba xam ndax dina laal bop na nga xol ba xam ndax dina laal taan yoy yep dañ ko daan wax dañ taw naan setlu testen dañ ko daan xol ci jigen legui lolu amatul
2: testen
1: wa yep dañ ko daan xol ci jigen
2: ah bon
1: xol ki laal karaw nga ñew set ci ne ana bi ñu ne dafa genn
0: ban mo ci bax
1: ben baxu ci
0: ban mo bax ci gaaf yi ci gaaf yoy amay ci bax ci amay ci bax su fekke dañ ko fekk muy laal biir do dina am ay
1: jabo seguma fof
3: ne bu len laal biir
0: wa day am jabo
3: bu len laal biir
1: day am jabo
3: keur ga day am bossa bu len laal ginnaw
0: wa
3: day
2: jabot ci jabot ko
0: jabot ndigal ah
1: borom wërseuk la borom wa borom jabot la
0: su gemu ngi reey torop
1: baxna
3: batay wër borom wërseuk la
1: mina baxna jigen day am biir mina baxna lool yep tay wax
0: ñi dal
1: ñoo ci fay am ben
2: est ce que sel bobu amati na
1: am mom la amo dara lo liggey amo ben poste bo
3: touba dong de
0: touba raw de
3: touba mom raw fepp la
0: touba raw
3: da nga nan touba nga gis ak fi nga dajé nit waye fepp la
1: estay amul ko jox
2: rek ndo sax jeureu
0: bismillah
2: ñoo koy ni hélas mom la ni comme ni ngi ko won waxé légui li waral tay comme déjà ko xamni mu ngi ci dara tay déjà am nga borom keur wala len ñu ngi dugg ci yenn yi ba len dire ci fekk tamit pour man loolu lu doy war
0: mamé da ñu doy war def xalé yu jigéen yi nek Touba
2: dit bu ko yamalé Touba rek say
0: mais Touba limu fi gis ma ñu ko gis fenn de
2: ah ah sonu basina
0: Touba limu fi gis ma ko gis fenn
2: vraiment
0: ah ah elaj Touba fi dafa doy war de Touba dama fay gis lu doy war lo xamanteni ah yéme na trop masna dugg ben xalé bu jigéen bo xamni ñu dokk bokk saret xalé bu jigéen bu jongama ñu waxtanon bu mu jox ma numéro ni ma fo dekk man ko man Dakar ma ko ñëw ñib ba ñibé wo ma ko non suba la ñibé mu na suba wala nga ñibé na fexé ba gisante dé mu ko lolu dara mais gis na
2: era sama est ce que len le du don ci yenu goor yi tamit xama ni ko netali tamit ah sama goone
0: wa mais bobu mom xam ko waxal lolou ba joxante mom rendez-vous xam ni da nga japp ni amul dara
2: ah mais waaw
0: ha
2: waaw
0: legui bu mako wowe mo ni ba
3: lolou la am so ma ne liggey dolli ciat ci la gëne
2: nga dolli ko ci deug la mais
0: fi lambatu waté ak lu na
2: la fi
0: ah oui mo ma fi ku fa nangoo wa duggu mom ñu def la li ñu bëgg waaw ñu man ko mëne nak da ngay na wara xamé ñu borom jabar yi ak borom jëkër yi ak ñooñu mëna borom jëkër yi sax ñu gëna yomb fi
2: dir way
0: daw après dañu jël seen numéro yi ñuy dajé ak fën di def seen yëfu say say ak yoy pa
2: fi bak Touba yi say say mëna Khadim Diagne ak ñeneen tay place kanam bi
0: wa man amna ci luma leer nañu parce que duguna ci fexena ba enquête ci ben chauffeur mu xamal ma dama fi ni dañ fi lambatu waté ak lu nañ
2: dir way say
0: ah way mu ma fi ku fi nangul wa dugg mom ñu def la lu ñu bëgg waaw ñu man ko mëna nak da ngay na wara xamé ñu borom jabar yi ak borom jëkër yi ak ñooñu
2: ah
0: borom ñu ma borom jëkër yi sax ñu gëna yomb fi
2: dir way
0: daw après dañu jël seen numéro yi ñuy dajé ak fën di def seen yëfu say say ak yépp
2: ah
0: fi lo fi am dé man ko ah yow dé enquête na la ba xamone man journaliste la mo ñu sulam nexé mo wax la yeneen lu gëna graw yoy sax
2: ajam na sa
0: la